længe vi er klarkendt. Der er mit tarfint. I så gefyldt så sønden og fristigte sig fuld og dank. Hvor vi er krank, hvor hun siger bank, hvor ofte nimm i mig fyldt svigtig og nimm uns i en lichtblik, weil i nu